Jama kon nek wissin man kon ko makin majan. Wan kon nyos ko ni ko markanta wan ku seman. Eba, suruman, suruman, suruman jama ni ko wak kon kon. Jama kon wak ko wakin man. Eba wi masemba.